0: sekarang masih her.
1: Perhatikan saya baca. Dalil Al-Qur'an fasholli lirabbika wanhar. Fasholli dan salatlah lillah